0: nyansafonyum nyansafone tie
1: nyansanyum nyansafone tie yam se baby a wo se si a no me hu se amachi dede no etimi pa ewie asa me hu se wudi wo akoma mu na wudi wo wonsa no na wudi wo na no no nia me hu bibia if se owu amachi dede de ni beat ene ni nsem wo keka wo ni nwum no hu se ampa nyansanyum nyansafo ne tie nemu se adwum wei yesi edukro munsuo akono edukro wo a woni mu edukro no edukro ye dua kasee a yesi so chese dua kasee si kwayem na etorobo ha ni hini no etimi ayiye akasee a chese mi hu se ne mekyre no na akoye te se obroni besie cave bi ayete se dankura bi ewo dua kasee yase a ensu to a etimi time ye bu be bi se otwe ebe de edadukro mu ase bibi ewo minim se meken illiterate graduate obeba be chire bu ye Mr. Kobna etse ye minim se obeba be chire mu ye na edukro mu nsuo akono de edukro mu nsuo enya de ye akono evise mi amakokwa ye muda a mehu ensua ato a egu adukrom ubeshe ya na eni titru ni haban gugum na kankabi ni sunsunu ni osan kakra bi didam a chese hu se ohehini bi kra wu adidam a chese adukrom nsuo ni nya ade a eye akono nemom samike kobusa illiterate graduate obetro se sasemwe enye sa na ye kanu nemum eye odo akura mu ensuo odo kura emu ensuo akonakono ehomre no se wo odo fubi enyoni netie nemum wo besrawo a debia no ensuo wo wahinamu no wapumu nesikona ena kura oba wo de seven no wachuchu ho kama e de ahye kona bebi o ndi obi enyusu na odo fubi ba no ayeden wako yikura yi nu ahwie nsuo afre hiamu aye pumu akonakono na de akoma no eti abebo na nkasa ne se odo kura mu nsuo akonakono na nye edukro mu nsuo akonakono awiai entiakasee pa nkoma madehia ya na me ne onsi nkonwa edi se adwuman nana bafo aduomi na nkase nana ya safo kantanka ebri nana pepra abosu okan nsu ufri achim ingresi ena nana ba aguna diakwa nana ya abuatin tema nana besi tema nana kurantin odoko akra nana nkansa tema nana osei aka shaba tema ena nana jima tema nana akosi jamra komti 3 nsu si ewiewa biemu wo ushop mu wo komti 5 tema utiemi ena nana ufuri anson onso wo mangu asi komti 2 tema nene bosolubo ohinkesia wo tekwabe ewiei nene mechia pa nefe nso enchia kesia nkoma miami wofa ya osapon aka santana awotema etiefo me bro amachi dede no agumwa na ebodon koa me de asamu adapeja so bebremu sene ebeya ebono mienu a obi ni mu a obi beden obi bechre.

0: Sofuniti. DJ Maxi J, a.k.a. Colonco. Right here on Plan B FM.
1: Etie fo medamase samu ya sutie mi efri du mi enu abesimra abono mi enu apa ho miti ba kun mi be bie phone lines no sene be ya obi ni mu a obi be chire ne ne mi topics no ye mi enu die di kan mi ma wakonya se uwo ade bi da wakoma so a pese omanpani otisui oye ema oman ansana we frisua ene mema wakunya fatuja na misro mi program we senior mekano me mpe politics mikase tu omampeninfo ewo ade eda wakoma so nonye ansana wetimie frisua minia enya temdidie ene enya politics me mpese udi no be compare obiara debi onno otiso ena mama akwan se tunufu adie ba kubia upese oye den oye ansan we firi so media enkade a mitu omanpaninfo se ubetimi aye ansan we firi so ene se enka ode kwan papa be ko be biara gana ni etie ewo gana asasi so me media no no etu nso fra bomoden se die da wa kuma so no a pese omanpanin Eye, ansana wefure kujano suno, minia ekwain eda ho. Ene fi nso, diya tosu, tanka driver bidi nasema yedeni, abe tu menimu, haa utimi unse, asemno, eha, nipa nipa entino, opese, yeyedeni, yamano afutu ubi, osi, oyobia or driver tanker ah otutu akwan na se otukwan a ya na amanfo yi na sutre se ujafo ukwa ya na ochinye o na brandi bitimi be fie ho be ye di o penu ko etina e ma abranti enso tanker driver ye se okay enye obetwa trick te se ni oko tre kampa enti otu ni ka kodi na nsa ewo baabi no sanfa ka afoforo na odi ba eho oba ya santan se asemo a amanfo okan eyampa na odo ne yire on penim guasi enso ade oba na ye no eye ne ya papa papa papa pa. Enti osi opa futu so nsomu so njemu etiefo menso me dia mi busa ne se se yewo ena uko fie ekoto se obi butu uko si aso a kede na abeye etiefo efe ubetimi afre me 0551656565 frame na yindi nkomo